0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ದೆಮ್ಮೆತಿಯ ಸೆವಿ ಮಿಯದುಗೆ ಮೆಂದುರು ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವರತ್ತಕ ಮಿಯದುಗೆ ಮೆಂದುರು ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಹಮಿನೆಟುಗ ದಿಂಗಣೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನಿ ಕೀರಿತು ಕುರುವಂಕೇವು.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡೆ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ಸೌವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತು ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو
2: كومي أمورك
3: كومي فانتياك
2: كومي جنتياك ديوهي راجيك أدو ಇಂಗಾ ಸತರ್ಸ್ತೆಗ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
3: ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.
1: ಕಡಿಮೆ ಮೆಂದುರ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ 30 ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗಡು.

السلام علیکم ہوریہ کدن نویز فانوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کی گا تکو دن نامی بدل کلی آشدہ دتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو تکو دن نائیں گے تا فانوز پروگرام گا گینس تے کمی واحقے گے فاتو گا تکو دن نام ایہا میں بینن تیری بیور عبرت تکے واقعن اہمی ما تکو دن وانے ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹುರಿಹ ವಾಹಕೆವೆಸ್ ಕಣುಲಾ ಅಡುಹ ಇಂಗೆ ಮೇದುಗೆ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ತಿಕುದಿನ ವಾಹಕ ಕಿಯಾದೇನಿ ಆಗಿಸಾಮಿಸ್ ಹುರಿಹ ಕುದಿನ್ವೆಸ್ ಅವಹ ವಾಹಕ ಅಡುಹನ್ ತಯಾರ್ವೆಲ ಫಾನೂಸ್ಗೆ ಅಲೀಗ ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗೆ ತುಣಿಯನ್ ಹಿಂಗ ದತುರು ಫಶಮ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಾಡು ಸಿವಿ ಇಶಾನ ಮಾದೋಕದಿಗ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ ಮಾಲೆ ಅಮ್ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ರತ್ತಕಂ ಇಶಾನ ಮಾದೋಕದ್ವಿ ಹೈಕ್ ಗಡಿ ಅಶಾವಿಸ್ಮಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗಿಣಿಸ್ತನಿ ಕೀರ್ತ್ ಗುರು ಅಂಕಿಯೋ.